I'm glad all over, lød det fra David Clark 5. Det var også Cat Stevens her på morgenkvisten, Father and Son. Shock and Blue efter denne her fra The Temptations. Her er Silence is Golden på Alpha Gold.

smukt nummer her fra Carly Simon, som bestemt hører til blandt de store klassikere fra det omtalte tidsrum 60'erne og 70'erne. Her fik vi Nobody Does It Better. Hi ho, Silver Lining fra Jeff Beck. Først The Eagles. Her er Best of My Love. Godmorgen.

0: If You Leave Me Now, lød det fra Chicago, og så var det Paul Simon. Ham fik vi på sangen Coda Chrome, hvad det så end betyder. Jeg er Niels Fisker. Det her, det var det sidste, du hørte fra mig i denne ombæring. Men jeg er tilbage næste weekend til både lørdag og søndag, hvor jeg hygger på morgenkvisten i tidsrummet 8-12. Jeg ønsker dig en rigtig god søndag og spiller her Baccarat og deres Parlez-vous français. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Hej hej.
1: The sun and the sea? Tell me all about it. Just too much, Maria. It was like a dream come true. Go on, I want details. Where did you stay? What did you do? Who did you meet? Oh, I don't know where to start. Well, the most important thing first. Any romance? All right then,

0: God søndag eftermiddag. Velkommen ind for til hverdagsmenu. Lyden af 60'erne som The Jackson 5 indledte med I Want You Back. Jeg hedder Werner Anke, og har fået en stribe gode 60'er frem. Om lidt, så er det The Equals, der er klar med Baby Come Back. Inden da, så skal vi lige en tur i det legendariske San Quentin-fængsel sammen med The Man in Black, Johnny Cash.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

Frank Sinatra, her med et af hans gode gamle evergreens, Strangers in the Night på Alpha Gold. Og Werners Vinylprogram, som vi sender hver lørdag hver søndag 14-17, hvor jeg, Werner Enkjær, støver gode gamle 60'er-hitsag. Således fik du The Godfather of Soul lige før fra 1963 på I Feel Good. Og her er der Motown-toner på vej fra The Four Tops. Her er Reach Out, I'll Be There på Alpha Gold.

Stille og rolige toner her fra walisisk Tom Jones, her sang han I'll Never Fall In Love Again her på Alpha Gold og Werner's Vinyl. Lyden af 60'erne om lidt med sovtoner fra The Temptations og My Girl. Inden da skal vi have en rockklassiker her fra The Doors, den hedder Light My Fire.

Alpha Gold. Her med The Walker Brothers og sangen Make It Easy On Yourself. Og så fik du også Stevie Wonder nummeret For Once In My Life. I hverdags vinyl på Alpha Gold, nummer 200 fra 1969. Her kommer Steam med Na Na Na, Hey Hey Hey, Kiss Him Goodbye.